Uba zuzu ne treble suena nyire nyoza kezi kweku ko otre kelo na gona deo. Uba zuzu ne treble suena nyire nyoza kezi kweku ko opo kela gona de drio. Monte ka zikbe lobo bia. Kimene ti a zikbe lobo bia o. Kimene ti a zikbe lobo bia.

0: Mariamu, iki gajeng Jawa lho.
1: Jeden lho.
0: Oh, jelo. Aka bunde.
1: Mati ala etan. Aka ta meke chika na mifo. Ole dafara. Yusuf, fando wa boro kwa kana dinga tunai. Nene bi.
0: Nka me. To yoro kele na Mariamu. Ninka den la. Mena jido ni nika isanango. Kofe, amina fanto oko. Ika mewa. To yoro kele na.
1: Nga me.
2: Aywa saga gena dot me Bethlehem dugu kerefe yoro la olut me sik ngo kolon kono ko ka saga o kolosi olon sufe matigi alata meke do ka yere jira ula matigi alata norom mana mana na ka ula mi saga gena usrana ku sebe